0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iesusi, paravorial ierici.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Չորեքշաբթի 20 մայիս 2026, հարգելի ուղդիրներ, Վատիկանի ցայնասպիրեն եւ Վատիկան Նյուզային ողջույն։ Այսօրվան հաղորդումը կսկսենք ներկայացնելով Լևոն 14 սրբազան քահանայապետի չորեքշաբթի օրվա հրապարակային ուղդիրության խորհրդածությունը եւ այս առիթով քահանայապետին Արամ Արաջին Գաթոյգոսին ուղաց հատուկ ողջունի խոսքի բառնագությունը։ Կներկայացնենք ապա Վատիկանյան եւ եկեղեցական լուրեր, մինչ հաղորդումը կպակենք հերարկելի հարկևոր տակատիր ծայրակույն վարդապետ Զաբարյանի մեկ խորհրդածությամբ։

Լևոն 14 սրբազան կհանեաբեդին ողջույնի խոսքը արամարաջին գաթոյի գոսին, չորեքշաբթի օրվա հրապարակային ընդհանուր ունգընտրության սկիզբը։ Չորեքշաբթի 20 մայիս 2026-ի առավոտյան Լևոն 14 սրբազան բաբը Սուր Պետրոս հրապարակին վրա գլխավորեց չորեքշաբթի օրվա հերթական հրապարակային ընդհանուր ունգընտրությունը, որուն իր մասնակցությունը բերավ նաև այս օրերուն պաշտոնական այցելությամբ Վատիկան ժամանած նորին սուրբոծություն դեր Արամ առաջին կաթողիկոսը և իրեն ընկերացող պատվիրակության անդամները։ Սուրբ Պետրոս հրապարակին շրջանը գադարել են և այնտեղ համախմբված հավատացյալները մոտեն, ողջունել են և օրհնել են ետքը, Լևոն 14-րդ բաբը բարձրացավ ամբիոն և ունգընտրության սկիզբը

զադորոշելու համար։ Լևոն 14-րդը հանգստացուցած է երդասարտը, հիշեցնելով անոր, որ ինք անձնապես սիրված է Հիսուսի կողմէ, ուտե ճշմարիտ կապերը երբեք չեն գործվիր, նույնիսկ եթե ժամանակի ընթացքին փոխվին, անշեշտած է, որ Հիսուս նույնպես ապրած է խորունգ ընկերություններ, բայց նաև հերացում և դավաճանություն։ Ի վերջո սրբազան քահանայապետը կատարելած է Պետրոն վստահությամբ բահբաներու քրիստոնեական սիրո վրա հիմնված ընդանիք գազմելու անոր պապակը, անոր վստահեցնելով իր աղոտները և զայն հանցնելով Սուրբ Գույս Մարիամ ասպտածնա Հովանիին։ Եվրոմիությունը պետք է լա ստեղծագործական չանք խնդիր նոր հագամարտություններու սպառնալիքին դակ գտնվող խաղաղության, հաստատեց կարդինալ Պարոլինը։ Ստրասբուրգի մեջ Եվրոպական խորհրդարանի լիակում առնիստի ընթացքին կարդինալ Պետրո Պարոլին ստացավ Եվրոպական արժանիքի շքանշանը։ Այս պարգևը կշնորհվի այն անձնավորություններուն, որոնք իրենց նպաստը բերած են Եվրոպական միության և համարկման շրջակի ձեն ներս։ Այս առիթով իր ունեցած ելույթի մեջ Պարոլին հաստատեց, որ Եվրոպական միությունը պետք է հանձնարու լա ստեղծագործական չանքերով խաղաղություն կառուցելու աշխարհի մեջ, որ համակված է նոր հագամարտություններով ներառյալ Ուկրաինայի պատերազմը։ Անհիշեցուց Ռոբերտ Չումանի մտածումները, շեշտելով, որ ժողովուրդներու միջև համագործակցությունը կմնա հիմնական և վճռորոշ։ Փոխանցելով Լևոն 14-րդ պապին ողջույնները, ծիրանավորը վերահաստատեց Սուրբ Աթորի հանձնարությունը քաղաքացիական համագեցության համար, որ հիմնված է մարդկային արժանապատվության վրա, զայն որակելով անցերնխելի յանքի ամեն մեկ փուլին։ Ան նաև արտահայտեց եկեղեցվո պատրաստակամությունը համագործակցելու եվրոպական կառույցներուն հետ ըլլալու համար խաղաղության արհեստավորներ։ Հայտնենք, որ բարգևատրվածներու շարքին էին Անգելա Մերկելը, Լեխ Վալենցան և Անիբալ Կավակո Սիլվան։ Միջին արևելքի եկեղեցիները լուրջ մարդահրավերներու դիմաց են, ասավ Արամ Առաջին Կաթողիկոսը։ Նորին սուրբոզություն դեր Արամ Առաջին Կաթողիկոս, որ այս օրերուն կգտնվի Հռոմ, Վատիկանի արևելյան համալսարանի մեջ, տասախոսություն տվավ միջին արևելքի եկեղեցիները դիմակրավող մարդահրավերները նյութով։ Ան ներկայացուց միջին արևելքի դակնաբալի իրավիճակը և ընդգծեց երկու հիմնական խնդիր. առաջին՝ քրիստոնյաներու իրավունքներու դնդեսումը և շրջանի մեջ են քրիստոնյաներու արտակախտը։ Վեհապարը շեշտեց, որ միջին արևելքի քրիստոնեությունը պետք է ունենա իրադեսական և գործնական ռազմավարությունը։ Ան կարևոր նկատեց հայրենիքներուն նկատմամբ ամուր կապվածությունը համայնքային կյանքի վերագազմագերբումը, կրոնական և ազգային ինքնություններու փոխ կապակցությունը, ինչպես նաև քրիստոնյա իսլամ համագործակցությունը։ Ան նաև գոչուղեց, որ քրիստոնյաները գրավորական վիճակ են անցնին գործոն մասնակցության։ Տասախոսության երկրորդ բաժնի մեջ վեհապար հայրապետը շեշտեց եկեղեցիներու միջև ավելի սերտ գործակցության անհրաժեշտությունը, եկեղեցի ժողովուրդ հարաբերության ամրապնդումը և զատկվան միացյալ թվականիմը հաստատումը։ Ան անդրադարձավ նաև եկեղեցիներու գրթական առաքելության վերագազմագերպման կարևորության։ Իր խոսքի ավարտին Արամ Առաջինը գոչ ուղեց միջին արևելքի եկեղեցիներուն, պետական պատասխանատուներուն և արևմտյան երկիրներուն և Սփյուռքի համայնքներուն գործնական աջակցություն ցուցաբերելու շրջանի քրիստոնեական ներկայության բահբանման և հզորացման ի նպաստ։

սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր ողջույն ձեզ Հովհաննեսի ավետարանի մեջ գլուխ 16:33 գգարտանք Հիսուսի սա խոսքը Կաչալերվեցեք ես հաղթեցի աշխարհի Հոս ցեզի միտի հրամցնեմ գարջ խորհրդածությունը Հիսուսի խոսքին գաբակցությամբ Մեր կոյության ժամանակագից մարունակը հետս հետ է շնչահեղց է դարձած մարդական խժալուր աղմուկներով, որոնք գնգրդին դրորել մարդկային միտքն ու հոգեկան անանց արժեքները կերպնական։ Դիրաբետող ներգա խաժամուջի մեջ են գնցուղից

0: ցայնը սակայն որհին գդագարանի օրերեն գերգարի մինչև Քրիստոսի ավիդարանը ու գգրանե հարադև սախոսկը մի վախնար միայն հավադա։ Գյանքի հարապոպող ալեգոձումներու մեջ աստվածային այն ցայնն է, որ միայն հավատքը պահանջի, հավատք, որ գնդկրգե մեր հավերժակնած ուղևորության ընդորնումը գյանքի մասին, իբրև բադրաստություն մահվան, որ վերջագետ մչէ այլ անցուղիմը, գյանքի մեկ մագարտագեն մյուսը, ուր մեր նոր փորձառությունը գախում պիտի ունենա այս աշխարի վրա մեր ապրած գյանքի որակեն։ Զատգական ծնձալի դորագադարությունը մեզի գուսուցան է, որ մահով մեր գյանքը չի բջանար, այլ գպոխվի, առանց մորնալու Քրիստոսի սակաչալերը, մի վախնակ անոնցմ է, որ մարմինը գսպանեն, բայց չեն գրնար հոգին սպանել։ Հարությունը իբրև հուսադրիչ իրադարձությունը լույս կսպրե Հիսուսի գյանքին ու մահվան գլխավոր նպատակին վրա։ Արդարև իր հարությամբ մեր դերը մեզ մեզ յուրաքանչյուրին բադեհությունը գնձայե լիովին մասնակցելու իր անմահ գյանքին։ Իրեն, ինչպես նաև մեզի համար, մահը վերածնունդի անցուղի է։ Ինչպես որ Հիսուսի համար մահը անհրաժեշտ էր, որպեսի հարություն առներ, նույնպես այլ մահը անհրաժեշտ է մեզի, եթե գուզենք հասնել այն գետնպատակին, որուն համար ստեղծված ենք։ Հոգվո անմահության վարդապետութենեն բխող այս համոզումը մեզի պիտի օգնե մարդկային մահը իբրև բադրանք նկատել, որովհետև գահավադանք, որ Քրիստոս հարյավ իմերելոց մահվամբ զմահ գողյած և հարության պիրով մեզ գյանս բարգևյած։ Քրիստոսի լուսադեսիր խորուրդը մինչ գալիքավորվի մեր ողջ էյության ներքին տարածքին վրա, հիշենք միշտ դիրոջ անանցանելի խոսքերը, որ այսօր ևս գուղե մեր յուրաքանչյուրին, թե կաչալերվեցեք, ես հաղթեցի աշխարհի։ Սիրելի եղբայրներ և քույրեր, հոս գպագեմ այսօրվա գարչ խորհրդածությունը հրավիրելով ձեր վրա Աստուծո օրհնությունը։
1: Ունկնդրեցիք Վատիկանի ռադիոկայանի հայկական բաժնի հաղորդումը։ Անուն Հիսուսի փառավորյալ եղիցի։ Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieriții.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Չորեքշաբթի 20 մայիս 2026, հարկերի ունգընտիրներ, Վատիկանի ցայնասպիրեն և Վատիկան նյուզային ողջույն։ Այսօրվան հաղորդումը կսկսենք ներկայացնելով Լևոն 14 սրբազան քահանայապետի չորեքշաբթի օրվա հրապարակային ունգընտրության խորհրդածությունը և այս առիթով քահանայապետին Արամ Արաչին Գատոյգոսին ուղաց հատուկ ողջույնի խոսքի պարունակությունը։ Կներկայացնենք ապա Վատիկանյան և եկեղեցական լուրեր, մինչ հաղորդումը կպակենք հերարկելի հարկևոր տակատիր ծայրակույն վարդապետ Զաբարյանի մեկ խորհրդածությամբ։

Լևոն 14 սրբազան կհանեաբեդին ողջույնի խոսքը արամարաչին գաթոյի գոսին, չորեքշաբթի օրվա հրապարակային ընդհանուր ունգընտրության սկիզբը։ Չորեքշաբթի 20 մայիս 2026-ի առավոտյան Լևոն 14 սրբազան բաբը Սուր Պետրոս հրապարակին վրա գլխավորեց չորեքշաբթի օրվա հերթական հրապարակային ընդհանուր ունգընտրությունը, որուն իր մասնակցությունը բերավ նաև այս օրերուն պաշտոնական այցելությամբ Վատիկան ժամանած նորին սուրբոծություն դեր Արամ Արաչին Կաթողիկոսը և իրեն ընկերացող պատվիրակության անդամները։ Սուրբ Պետրոս հրապարակին շրջանը գադարել են և այնտեղ համախմբված հավատացյալները մոտեն, ողջունել են և օրհնել են ետքը, Լևոն 14-րդ բաբը բարձրացավ ամբյոն և ունգընտրության սկիզբը հատուկ ողջունի խոսք մուղեց Արամ Արաչին Վեհապար Հայրաբեդին, որ այս առիթով ինքևս բազմաձեր գետրոնական ամբյոնի վրա Լևոն սրբազան բաբին մոտ։ Սիրեցյալ եղբայրներ և քույրեր, ասաց սրբազան Կահանեաբեդը իդալերեն լեզվով, «Շատ ուրախ եմ Փարի կալուստ մախտելու նորին սրբություն Արամ Արաչինին, հայ արաքելական եկեղեցվող Գիրիգիո Կաթողիկոս, իրեն ընկերացող պատվարժան պատվիրակության հետ միասին»։ Այս եղբայրական այցը կներկայացնե կարևոր առիթմը ամրապնդելու համար միության գաբերը, որոնք արդեն գոյություն ունին մեր մեջ, մինչ կմոտենանք մեր եկեղեցիներու լիակատար միության»։ Կահանեաբեդը առայդ իր խոսքը շարունակեց անգլերեն լեզվով, ասելով. «Ձեր սրբություն այս օրերուն, երբ կպատրաստվինք հոգեկալուստին, Սուրբ Հոգին շնորհքը կհայցեմ Պետրոս և Բոս առաքյալներու թամբարաններուն ձեր գադարելիք ուխտակնացության վրա և կհրավիրեմ բոլոր ներկաները չէ մեր անտորեն աղոթելու առադացեր ընդիրոջ, որպեսի ձեր այս այցելությունը և հանդիպումները հավելյալ կայլմը հանդիսանան դեպի լիակատար միություն տանող ճամփուն վրա»։ Աղոթենք նաև Լիբանանի և միջին արևելքի խաղաղության համար, որոնք դարձյալ հոշոտված են բռնությամբ և պատերազմով, ասաց աբա սրբազան բաբը, հատուկ երախտագիտությունը հայտնելով եկեղեցիներու համամիության նկատմամբ Արամ Արաչին Վեհապարին ցուցաբերած մշտական անձնական հանձնարարության համար, հատկապես կաթողիկե եկեղեցվող և արևելյան ուղղափառ եկեղեցիներու միջև միջազգային աստվածաբանական երկխոսության ուղղությամբ։ Բարի եկածեք ձեր սրբություն, սիրելի եպիսկոպոսներ և սիրելի բարեկամներ, միասնապար հայցենք Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի, Սուրբ Գրիգոր Նարեկացիի, Սուրբ Ներսես Շնորհալիի և ամենեն առաջ Սուրբ Գույս Մարիամ Աստվածամոր բարեխոսությունը, որպեսի անոնք լուսավորեն մեր ուղին դեպի այն լիակատար միությունը, զորս բոլորս կբաղցանք, ասավ աբա նորին սրբությունը։ Հայտնենք, որ ունգընտրության ավարտին Մեծիդան Գիրիգիո Կաթողիկոսության պատվիրակության մաս կազմող քերաշնոր սրբազան հայրերը ողջունել էին Լևոն 14-րդ բաբին անոր կողքին կանգնած միաստաբար հնչեցուցին Գիրիգյան, ապա ի վեհ բարձրանց Սուրբ Սիոնի օրներկը, որուն վերջին դողերու մեջ հնչեցուցին Վեհապար Հայրաբեդին ուղված մաղթանքը. «Բահյա ով դեր անսասան Սուրբ Աթորն Գիրիգյան, գեցե, գեցե արհավետ, դեր Արամ Հայրաբեդ»։ Ապա առաջին անգամ նրանով ավելցուցին. «Բահյա ով դեր անսասան Սուրբ Աթորն Հրոմյան, գեցե արհավետ, դեր Լևոն Հայրաբեդ»։

Sacrosanctum Concilium Sahmana Truchuna Arants Kahantisatsav Levon Dasan Chorort Babi Hrabaragain Antanur Ungan Trutyan Chorek Shapti Kassan Mais Yerguazar Kassan Vetsin Levon Dasan Chorot Serpazan Kahane Beda Sur Pedros Hrabaragin Vra Kelchavorelov Chorek Shapti Orva Hertagan Hrabaragain Antanur Ungan Truchuna Sharnagelov Darvan Skispas Kassas Vadiganian Negro Jovi Pasta Tuchterumasin Ir Horatatuchuneru Sharka Yev Avardelov Lumen Gentium Jovagan Sahmanatrutyan masin khorortatsutyunnera an skisptvav khorortatsutyunneru nor sharkima navirvat sacrosanctum concilium sahmanatrutyan vor vatikanian diezeragan yekro jovi hrabaragats arachin pastatughteren mine yev navirvadze serpazan tsisagadarutyan Pastatughte vaveratsvadze bos 6-rd serpazan kahanaye bedi gome 4 septemper 1963-in vorov verasahmanvetsav katoghige aotke yev khorurtnere harachmghelov havadatsyanneru aveli gortson yev kidagits mastatsutyuna inchpes nayev ladinereni pokharen degagan jovertagan lezuneru gortsatsutyuna Այսօր կսկսենք խորհրդածությունների շարքը նվիրված Վատիկանյան դիեզերական երկրորդ ժողովի կողմէ հրճակված առաջին փաստաթուղթին Sacrosanctum Concilium Surp Dzisagadarutyan Masin Sahmanatrutyan ըսավ սրբազան քահանայի բեդը ըստ իստալով խորհրդածության եւ դիտել դալով թե այս սահմանատրությունը մշակելով Ժողովական հայրերը ուզեցին առաջնորդել եկեղեցին խորհրդածելու եւ խորացնելու այն գենտանի գաբը, որ զայն գազմե եւ գմիավորե Քրիստոսի խորհրդին։ Արտարև դիսագադարությունը գտպչի այս խորհրդի ճիշտ սրդին, անիգամիա ժամանակ այն դարազությունն է ժամանակը եւ համատեքստը, որու մեջ եկեղեցին Քրիստոսեն գստանա իր իսկ գյանքը, սա սրբազան քահանայի բեդը, եւ շարնագեց դիսագադարության մեջ է որ իրականություն գտարնա մեր փրկագործության կորձը, որ մեզ կվերածե ընդրյալ ցեղի թագավորական քահանայության Սուրբ Աստծո Աստուծո սեպագանացուցած ժողովրդի։ Արդ այս խորհուրդը չի նշանակեր մութ կամ անորոշ իրականությունը, այլ Աստուծո փրկչական ձրակիրը, որ հավիտենականութենեն ի վեր տակնված էր եւ հայտնվեցավ Քրիստոսի մեջ, նշեց Հուսկ նորին սրբությունը, հաստատելով, որ Հիսուս Քրիստոս եկեղեցվոգենցական սկզբունքն է, որ ձնունդարավ խաչին վրա իր մատուցած զողությամբ։ Սուրբ Պատարագին եւ արարողություներուն տածքին անգշարնագե ներկործել Սուրբ Հոգին միջոցով, սրբացնելով եկեղեցին եւ զամիացնելով Հոր Աստուծո ուված իր ընձայապերումին։ Հարեց աբա նորին սրբությունը եւ շարնագեց ասելով թե Քրիստոս իր եզակի կահանայությունը կգործադրե խոսքին խորհուրդներուն եկեղեցական բաստոնյաներուն հավատացյալներու համայնքին եւ հատկապես Սուրբ Հաղորդության մեջ։ Գադարելով Սուրբ Հաղորդության խորհուրդը եկեղեցին գստանա Քրիստոսի մարմինը եւ ինքնին գտարնա Քրիստոսի մարմին, այսինքն Սուրբ Հոգիով Աստծո բնակարան դարձած համայնքը։ Այս բոլորը գիրականացնեն Փրկագործության դնորինությունը եւ գերդեն հավատացյալներուն հաղորդությունը Քրիստոսի հետ։ Սուրբ Պատարագը Քրիստոսի խորհրդին գետրոնն է, անիգա եկեղեցվող կորձունեության կակատնագետն ու աղբյուրն է, թեև եկեղեցին ունի ուրիշ բարդականություններ, ինչպես քարոզությունը, աղքատներու ծառայությունը եւ մարդոց ուեկցությունը, սակայն ամեն ինչ կդանի դեպի Պատարագը եւ անգե կստանա Ուժ հարեց աբա սրբազան բաբա դիրել դարով թե բադարակի մեջ հավատացյալները Աստուծո խոսքով, խորհուրդներով եւ ընդհանուր աղոթքով գնորոգվին եւ կզորանան իրենց հավատքին եւ առաքելության մեջ։ Այս մասնակցությունը ոչ միայն արդակին առարողություն մնե, այլ նաեւ ներքին հոգեոր փորձառություն, որ պետք է արդացոլա Արորիա Գյանքի մեջ հորդորեց աբա սրբազան քահանայի բեդը եւ հաստատեց թե Սուրբ Հոգին հավատացյալները գմիացնե Քրիստոսի Գյանքին եւ զանոնք կդարձնե Քրիստոսի մարմինը։ Սիրելիներ, թույլ տանք, որ մեր ներաշխարհը ձևավորվի ձեսերով, խորհրդանիշերով, արարողություններով եւ հատկապես պատարագի մեջ Քրիստոսի գենտանի ներգայությամբ, ինչ որ արիտը պիտի ունենանք ավելի խորությամբ սերդելու հարաճիգա Խորհրդածություններուն տածքին ասավ աբա Լևոն 14-ը եզրապակելով իր չորեքշաբթի օրվա հրաբարագային ունգընտրության խորհրդածությունը։ Սրբազան քահանայի բեդը պատասխանելով անհանգիստ երդասարտիմը գհաստատե ժամանակը ուսուցիչ է եւ կփուժե ամեն վերք։
Լևոն 14-րդ սրբազան քահանայապետը Սուրբ Պետրոս բազիլիկայի Պյացցա Սան Պիետրո բարբերատերտին միջոցով պատասխանած է Ռեջո Կալաբրիայեն Պիետրո անունով ուսանողիմը, որ իրեն նամակը գրած էր հոստովանելով, թե ինք անհանգիստ եւ շփոթած կսկա ինքզինք, հատկապես ժամանակին ընթացքին ստեղծված ընդրություններուն եւ գաբերուն պատճառով։ Կանաբեդը իր պատասխան նամակի մեջ հորդորած է չի շտաբել ամեն ինչ անմիջապես հասկանալու, բացադրելով, թե ժամանակը համբերատար ուսուցիչ է եւ կպուժե վերքերը։ Ան երդասարտին խորուրդ տված է աղոթել, մտի գնել ասուցող խոսքը, թիմել սուրբ խորուրդներուն եւ խորհրդակցիլ իմաստուն մարդոց հետ վավերական հարաբերությունները անգեղձորեն զադորոշելու համար։ Լևոն 14-րդը հանգստացուցած է երդասարտը, հիշեցնելով անոր, որ ինք անձնապես սիրված է Հիսուսի կողմէ, ու թե ճշմարիտ գաբերը երբեք չեն գործվիր, նույնիսկ եթե ժամանակի ընթացքին փոխվին։ Անշեշտած է, որ Հիսուս նույնպես ապրած է խորունգ ընկերություններ, բայց նաև հերացում եւ դավաճանություն։ Ի վերջո սրբազան քահանայապետը կաչալերած է Պետրոն վստահությամբ բահբաներու քրիստոնեական սիրո վրա հիմնված ընդանիք գազմելու անոր պապակը, անոր վստահեցնելով իր աղոթները եւ զայն հանցնելով Սուրբ Գույս Մարիամ ասպատածնա Հովանիին։ Եվրոմիությունը պետք է լա ստեղծագործական չանք խնդիր նոր հագամարդություններու սպառնալիքին դակ գտնվող խաղաղության, հաստատեց Գարդինալ Պարոլինը։ Ստրասբուրգի մեջ Եվրոպական խորհրդարանի Լիակում Արնիստի ընտածքին Գարդինալ Պետրո Պարոլին ստացավ Եվրոպական արժանիքի շքանշանը։ Այս պարգևը կշնորհվի այն անձնավորություններուն, որոնք իրենց նպաստը բերած են Եվրոպական միության և համարգման շրջակի ձեններս։ Այս առիթով իր ունեցած ելույթի մեջ Պարոլին հաստատեց, որ Եվրոպական միությունը պետք է հանձնարու լա ստեղծագործական չանքերով խաղաղություն կառուցելու աշխարհի մեջ, որ համակված է նոր հագամարտություններով, ներառյալ Ուկրաինայի պատերազմը։ Անհիշեցուց Ռոբերտ Չումանի մտածումները, շեշտելով, որ ժողովուրդներու միջև համագործակցությունը կմնա հիմնական եւ վճռորոշ։ Փոխանցելով Լևոն 14-րդ պապին ողջույնները, ծիրանավորը վերահաստատեց Սուրբ Աթորի հանցնարությունը քաղաքացիական համագեցության համար, որ հիմնված է մարդկային արժանապատվության վրա, զայն որակելով անցերնխելի յանքի ամեն մեկ փուլին։ Ան նաև արդահայտեց եկեղեցվով պատրաստակամությունը համագործակցելու եվրոպական գարույցներուն հետ ըլլալու համար խաղաղության արհեստավորներ։ Հայտնենք, որ բարգևադրվածներու շարքին էին Անգելա Մերկելը, Լեխ Վալենսան եւ Անիբալ Կավակո Սիլվան։ Միջին Արևելքի եկեղեցիները լուրջ մարդահրավերներու դիմաց են ըսավ Արամ Առաջին Գաթողիկոսը։ Նորին սուրբոզություն դեր Արամ Առաջին Գաթողիկոս, որ այս օրերուն կգտնվի Հրոմ Վատիկանի Արևելյան համասարանի մեջ, տասախոսություն տվավ Միջին Արևելքի եկեղեցիները դիմակրավող մարդահրավերները նյութով։ Ան ներկայացուց Միջին Արևելքի դակնավալի իրավիճակը եւ ընդգծեց երկու հիմնական խնդիր. առաջին՝ քրիստոնյաներու իրավունքներու դնդեսումը եւ շրջանի մեջ են քրիստոնյաներու արտակախտը։ Վեհապարը շեշտեց, որ Միջին Արևելքի քրիստոնեությունը պետք է ունենա իրադեսական եւ գործնական ռազմավարությունը։ Ան կարևոր նկատեց հայրենիքներուն նկատմամբ ամուր գաղապացությունը, համայնքային կյանքի վերագազմագերբումը, կրոնական եւ ազգային ինքնություններու փոխ գաղապացությունը, ինչպես նաեւ քրիստոնյա-իսլամ համագործակցությունը։ Ան նաեւ գոչուղեց, որ քրիստոնյաները գրավորական վիճակ են անցնին գործոն մասնակցության։ Տասախոսության երկրորդ բաժնի մեջ վեհապար հայրապետը շեշտեց եկեղեցիներու միջև ավելի սերտ գործակցության անհրաժեշտությունը, եկեղեցի ժողովուրդ հարաբերության ամրապնդումը եւ զատկվան Միացյալ Թվականիմը հաստատումը։ Ան անդրադարձավ նաեւ եկեղեցիներու գրթական առաքելության վերագազմագերպման կարևորության։ Իր խոսքի ավարտին Արամ Առաջինը գոչ ուղեց Միջին Արևելքի եկեղեցիներուն, պետական պատասխանատուներուն եւ արևմտյան երկիրներուն եւ Սփյուռքի համայնքներուն գործնական աջակցություն ցուցաբերելու շրջանի քրիստոնյական ներգայության բահբանման եւ հզորացման ի նպաստ։

0: սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, ողջույն ձեզ։ Հովհաննեսի ավետարանի մեջ գլուխ 16 համար 33 գգարտանք Հիսուսի սա խոսքը. Կաչալիրվեցեք, ես հաղթեցի աշխարհի։ Հոս ձեզի մի դիհրամցնեմ գարջ խորուրդածությունմը Հիսուսի խոսքին գաբակցությամբ։ Մեր կոյության ժամանակագից մարունակը հետս հետե շնչահեղց է դարձած մարդական խժալուր աղմուկներով, որոնք գնգրդին դրորել մարդկային միտքն ու հոգեգան անանց արժեքները կերպնական։ Դիրաբետող ներգա խաժամուջի մեջ են գնցուղի ցայնը, սակայն որ հին գդագարանի օրերեն գերգարի մինչև Քրիստոսի ավետարանը ու գգրանե հարադև սա խոսքը մի վախնար միայն հավատա։ Գյանքի հարապոպող ալեգոձումներու մեջ աստվածային այն ցայնն է, որ միայն հավատքը պահանջի։ Հավատք, որ գնդկրգե մեր հավերժակնած ուղևորության ընդբռնումը գյանքի մասին, իբրև բադրաստություն մահվան, որ վերջագետ մչէ, այլ անցուղիմը, գյանքի մեկ մագարտագեն մյուսը, ուր մեր նոր փորձառությունը գախում պիտի ունենա այս աշխարհի վրա մեր ապրած գյանքի որակեն։ Զատգական ծնձալի դորագադարությունը մեզի գուսուցանե, որ մահով մեր գյանքը չի բջանար, այլ գպոխվի, առանց մորնալու Քրիստոսի սակաչալերը, մի վախնակ անոնցմե, որ մարմինը գսպանեն, բայց չեն գրնար հոգին սպանել։ Հարությունը իբրև հուսադրիչ իրադարձությունը լույս գսպրե Հիսուսի գյանքին ու մահվան գլխավոր նպատակին վրա։ Արդարև իր հարությամբ մեր դերը մեզմե յուրաքանչյուրին բադեհությունը գնձայե լիովին մասնակցելու իր անմահ գյանքին։ Իրեն, ինչպես նաև մեզի համար, մահը վերածնունդի անցուղի է։ Ինչպես որ Հիսուսի համար մահը անհրաժեշտ էր, որպեսի հարություն առներ, նույնպես ալ մահը անհրաժեշտ է մեզի, եթե գուզենք հասնել այն գետնաբադագին, որուն համար ստեղծված ենք։ Հոգվո անմահության վարդապետութենեն բխող այս համոզումը մեզի պիտի օգնեն մարդկային մահը իբրև բադրանք նկատել, որովհետև գահավադանք, որ Քրիստոս հարյավ իմերելոց մահվամբ զմահ գողյած և հարության պիրով մեզ գյանս բարգևյած։ Քրիստոսի լուսադեսիր խորուրդը մինչ գալիքավորվի մեր ողջ էյության ներքին դարածքին վրա, հիշենք միշտ դիրոջ անանցանելի խոսքերը, որ այսօր եւս գուղե մեր յուրաքանչյուրին, թե կաչալերվեցեք, ես հաղթեցի աշխարհի։ Սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, հոս գպագեմ այսօրվա գարջ խորհրդածությունը, հրավիրելով ձեր վրա Աստուծո օրհնությունը։
1: Ունկնդրեցիք Վատիկանի ռադիոկայանի հայկական բաժնի հաղորդումը։ Անուն Հիսուսի փառավորյալ եղիցի։ Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյի արկայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Լույսի խորհուրդները։ Լույսի առաջին խորհուրդը՝ Հիսուսի մկրտությունը։ Գլուսավորվին քեզ մե, ով Սուրբ Կույս Մարիամ, որովհետև հրճվեցար քու որդիդ մկրտությամբ խորհրդանան քեզին մեջ։ Այն օրերուն Հիսուս Գալիլեայի Նազարեթ քաղաքեն եկավ և Հովաննեսեն մկրտվեցավ խորհրդանանի մեջ, և չուրեն ելելու բահուն տեսավ երկինքը ճեղկված և Աստուծո հոգին, որ աղավնիի նման գիչներ իր վրա։ Երկինքեն ցայն մը լսվեցավ, որ գսեր. «Թունես, իմ սիրելի որդիս, քեզի հաճեցա»։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյի արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր, որ միշտ հիշենք, թե մգրդությամբ մենք եւս Սուրբ Հոգին ստացած ենք։ Լույսի երկրորդ խորուրդը, Գանայի հարսանիկը։ Գլուսավորվին քեզ մե, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև թուն միջնորդեցիր Հիսուսիդ քով գադարելու իր առաջին հրաշքը Գանայի հարսանիկին։ Երբ քինին բացեցավ, Մայրը ասավ Հիսուսին. Քինի չունին, այնտեղ գային քարե 6 սափորներ, որ սահմանված էին հրյաներու լվացումներուն, և որոնց մեջ յուրականչյուրը 2 կամ 3 մար դարողություն ուներ։ Հիսուսը ասավ սպասավորներուն. Սափորները լեցուցեք ջուրով, և մինչև բերանը լեցուցին զանոնք, ապա ասավ անոնց. Հիմա արեք ու դարեք սեղանաբեդին, և անոնք դարին։ Սեղանաբեդը հազիվ ճաշագեց ջուրը, որ քինի դարձած էր, և չէր գիտեր, թե ուրգե երադիգա, թե բետ սպասավորները, որ ջուրը լեցուցին, գիտեին։ Այս եղավ սկիզբը հրաշքներուն, զորս ըրավ Հիսուս Գալիլեայի Գանա քաղաքին մեջ, և անով հայտնեց իր պարկը, և աշակերտները հավատացին իրեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Ով Մայր սիրելի, մեր մոտ եղիր միշտ, օգնելու համար մեզի, որ կյանքի դժվարություններուն մեջ քո որդիդ վրա տնենք մեր հույսը։ Լույսի երրորդ խորուրդը, Աստուծո արքայության ավետումը։ Գլուսավորվին քեզ մե, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև ապրեցար քու որդիդ արաքելական կյանքը, որուն ընթացքին անավետեց Աստուծո արքայությունը։ Հովաննեսի մատնվելեն ետք, Հիսուս Գալիլեա եկավ և Աստուծո ավետարանը քարոզելով գսեր. Ժամանակը լրացած է, և Աստուծո արքայությունը հասած։ Աբաշխարեցեք և հավատացեք ավետարանին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիր զմեզի փորձություն, այլ փրկե ազ մեզի չարե, զիքո է արքայություն և զորություն և փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ

0: օրհնյալես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Ով Մայր կթարատ, օգնե մեզի որ քեզի նման, որդիդ կողքին մնանք, երբ ան իր ավետարանը գհրճագե մարդոց։ Լույսի չորորդ խորուրդը, Հիսուսի այլագերբությունը։ Գլուսավորվին քեզ մե, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև քու որդիդ Հիսուս Քրիստոս իր արաքյալներուն առջև բայձարագերբվեցավ թափոր լերան վրա։ Վեց օր յետք Հիսուս իր հետ նարավ Պետրոսը, Հակոբոսը եւ անոր եղբայրը Հովաննեսը եւ զանոնք առանցին բարձր լերմանեց եւ անոնց առջև գերբարանափոխվեցավ։ Երեսը արեքագի նման լուսավորվեցավ, ըսկեսները լույսի նման ըսպիդակ եղան։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալես դու իգանայս եւ օրհնյալ

0: Հիանալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թույի գանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Ով Մայր, հայցե մեզի համար քո որդիեց, որ մենք եւս անոր փարագիցը լանք երգնային թափորին մեջ։ Լույսի 5-րդ խորուրդը։ Հիսուս սուրբ հաղորդությունը գահաստատե։ Գլուսավորվին քեզմե, ով սուրբ գույս Մարիամ, որովհետև մասնագից եղար քու որդիի հաստատած ամենասուրբ հաղորդության խորուրդին վերնադան մեջ վերջին ընթրիկին։ Հետո Հիսուս հաց առնելով քոհացավ, մանրեց, դվավ անոնց եւ ասավ. Այս է իմ մարմինս, որ դրված է ձեզի համար, ասիգա իմ հիշադակիս համար արեք։ Նույնպես ընթրիկեն վերջ բաժակն առնելով ասավ. Այս բաժակը նոր ուխտն է իմ արյունովս, որ գտապվի ձեզի համար։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թույի գանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թույի գանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թույի գանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թույի գանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թույի գանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թույի գանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թույի գանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թույի գանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թույի գանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Ով Մայր մարմնացյալ Աստուծո, արժանի ըրե մեզ քեզի հետ սեղանագիցը լալու երգնային խնջույքին, երգինքի արքայության մեջ։ Ողջլեր Թակուհի, ողջլեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը եւ հույսը, ողջլեր քեզի գաղաղագենք Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս խովիդին մեջ։ Եվ արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչկերդ, եւ ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրդնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գաբավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրգե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փառավորյալ եւ օրդնյալ Սուրբ Գույս, ամեն։

0: հինգո չվիլ, եթե իր հաջողությունը գճապե սոս ուժով գամ պարկավածումով անդեսելով անոնց, որոնք գյանքը գանցնեն լուսանցքի վրա։ Անգոչուղեց դիվանագետներուն և միջազգային գազմագերբություններուն վերագենտանացնելու համերաշխության ոգին, որպեսի աշխարհակաղակական լարվածությամբ մասնատված ներկա աշխարհի մեջ ստեղծվին հանդիպման և միջնորդության նոր դարացներ։ Ջարի ավարդին նորին սրբություն հավաստիացուց, որ Վատիկանի պետական կարգավորությունն ու Հռոմի Կուրիայի վերադասությունները պատրաստ են ամենայն ճերմությամբ աջակցելու դեսպաններուն իրենց բարձր առաքելության մեջ և Աստծո արատ օրնությունները հայցեց անոնց և անոնց ընտանիքներուն և ներգայացուցած ազգերուն վրա։
1: Եկեղեցվո աշխարական առաջնորդները պետք է խթանեն թափանցիկություն, եղբայրական մոտիկություն և համայնքային զատորոշում, ասաց է Լևոն 14-րդը։ Հինգշաբթի 21 մայիսին Սրբազան քանայապետը ունկնդրություն շնորեց աշխարականներու ընտանիքի և կյանքի վերատեսչության կողմէ խթանված հավատացյալներու միություններու, եկեղեցական շարժումներու և նոր համայնքներու ատենապետերուն։ Անոնց ուղղած իր պատգամին սկիզբը Սրբազան պապն անդրադարձավ եկեղեցվո կառավարման, ընդգծելով, որ ամեն ընկերային միավորի մեջ կզգացվի հարմար անձեր և կառույցներ ունենալու անհրաժեշտությունը, որոնք կստանձնեն հասարակաց կյանքի առաջնորդումն ու համադրումը, որպեսի համայնքը աճի վայրը լա իր անդամներու համար։ Առայդ նորին սրբությունը բացատրեց, որ եկեղեցվո կառավարումը չի բխեր անոր անդամներու կրոնական կարիքները համակարգելու պարզ անհրաժեշտութենը, այլ պետք է ձգտի հավատացյալներու հոգևոր բարօրության։ Պապն ապա շարունակեց նշելով, որ աշխարական միությունները ներս կառավարում աշխարականներուն համապատասխան համայնքներու կողմէ վստահիլը ազատ ընտրություններու պտուղ է։ Համատեղ զատորոշման արտահայտություն, որ թույլ կուտա, որ բոլորի ձայնը ազատորեն արտահայտվի։ Սրբազան քահանայապետը մատնանշեց Սուրբ Հոգուին այս պարգևի ընդունման 3 հետևանքները։ Առաջին՝ անիկա պետք է լայի շահ բոլորին։ Երկրորդ՝ երբեք չի կրնար պարտադրվիլ վերեն, և երրորդ՝ ենթակա է հովիվներու դատողության, որոնք կհսկեն շնորներու վավերականության և անոնց ուղիղ գործածության։ Կառավարման մեջ քանի մահատկանիշներ միշտ պետք է առկա լանես Լևոն Պապի՝ փոխադարձ լսողություն, համապատասխանատվություն, թափանցիկություն, եղբայրական մոտիկություն և համայնքային զատորոշում։ Նորին սրբությունը խորհրդացեց ապա եկեղեցվո մեջ աշխարական առաջնորդներու մարգարեական դերի մասին, նշելով, որ այդ մեկը կպահանջել լսել արդի հովական կարիքները նոր մարտահրավերներուն արձագանքելու համար։ Պատկանելիությունը սավան վավերական և արդյունավետ է, երբ չի սահմանափակվիր միայն ներքին խմբակային գործունեությունների մասնակցությամբ, այլ կմեկնաբանե ժամանակներու նշանները և կտարածվի դեպի դուրս, հասնելով բոլորին, ժամանակակից մշակույթին և առաքելության տակավին չբացահայտված ոլորտներուն։ Աշխարական միություններն ու եկեղեցական շարժումները կոչված են ընդունելու հաղորդությունը իրար միջև և համընդհանուր եկեղեցվո հետ։ Ասկե մեկնելով, Լևոն Պապը հրավիրեց աշխարական առաջնորդները ըլլալու հեզության, անձնորացության և դեպի եղբայրներն ու համայնքը անշահախնդիր սիրովը կայության օրինակներ, իբրև իրենց շարժումներ ու շնորհապարգևներ ու գրողներ։ Յուրաքանչյուր իսկական շնորհապարգև արդեն իսկ կներառե հավատարմություն և բացություն եկեղեցվո նկատմամբ։ Պահպանեցեք և Աստուծո շնորհքով աճեցուցեք այս բոլոր պարգևները, եկեղեցին կզորակցի և կառաջնորդե ձեզի, եղավ Լևոն Պապի եզրափակիչ հորդորը։
2: Լևոն 14 սրբազան քահանայապետին այցելությունը Վատիկանի աստղադիտարան։ Մայիս 19-ին գեսորեն ետքը Լևոն 14 սրբազան քահանայապետը այցելեց Վատիկանի աստղադիտարանը, Սպեկոլա Վատիկանա։ Քահանայապետին համար այս եղավ երկրորդ այցելությունը նախորդ տարվան հուլիս 20-ին գադարած այցեն ետքը։ Զորան գադարած էր Լուսնի վրա մարդու վայրեջքի 56-րդ տարեդարձին առիթով։ Քահանայապետական ամառանոց Կաստել Գանդոլֆոյի մեջ գտնվող աստղադիտարանի մեջ Լևոն 14-րդ պապը դիմավորվեցավ Վատիկան քաղաքպետության կառավարչության նախագահ Գուիդո Ռաֆայելլա Պետրինիի, ինչպես նաև ընդհանուր կարդողար Էմիլիո Նապա արքեպիսկոպոսին և պաստապան Ջուզեպե Պուլիզի Ալիպրանդիի գոմե։ Ներգային նաև իմիջի այլոց աստղադիտարանի դնորեն Հիսուսյան հայր Ռիչարդ Անտոնի դե Սուզան և իր նախորդը միապանագից հայր Գեյ Կոնսոլմանյոն, որ ներգայիս Վատիկանի աստղադիտարանի հիմնադրամի նախագահն է։ Հաստատության մատրամի մեջ կատարված Գարջ Աուտկեմի հետ Սրբազան Բաբա հանդիպեցավ և ողջունեց կրոնական, գիտական և աշխարհիկ

0: Isına gaz mı?
1: Arestagan panaganutyun badigani mech knargum paroyakidutyan leradvamichotseru yev martkayin abakayin shurch lerakrutyan deregadvagan arestakidutyan girtutyan yev paroyakidutyan volorteru michaskayin portsaketner hamakhmpvetsan kainabedagan urbanyan hamarsanin mech haortaktsutyan beradeshutyan omegazmagerbvats hamakumarin Սույն նախաձեռնությունը դեղի ունենա ընկերային հաղորդակցության համաշխարհային օրվան ձիերներ, երբ Սուրբաթորը կպատրաստվի թիմակրավել արտի ժամանակներու ամենավճռական մարդարավերներն մեկը, ինչպես պահպանել մարդկային դեմքը, ցայնն ու մտածողությունը ալգորիթմերու տարաշրջանին. Այս համակումարը գնախորդել է Լևոն 14-րդ բաբին անցանիկ շրջապերագանին Magnifica Humanitasi որ լույս պիտի տեսնե մայիս 25-ին և ամբողջության նվիրված պիտելա արեստական պանականության տարաշրջանի մարդ անհատի պաշտպանության։ Համակումարի բացման խոսքի մեջ հաղորդակցության գրասենյակի վերադեսուչ Պաուլո Ռուֆինի շեշտեց, որ բահբանել բարը գրավորական հասկացողությունը չէ, այլ սիրով խնամելու և պատասխանատվություն ստանցելու աշխույժ գործընթաց։ Ռուֆինին լուրջ մտահոգություն հայտնեց մարդկային մտքի աստիճանական փոխանցման վերաբերյալ։ Ամենամեծ վտանգը այն է, որ գրավորական երբով ընդունինք, թե գիտելիքը այլևս մեզի չի պատկանիր, և թե մեր իսկ ստեղծած ալգորիթմներն ու հարտակները գտնան մեր փոխարեն մտածել։ Անավերծուց, որ դեղեկատվական այս նոր դերույթի մեջ անհրաժեշտ է ստագորեն զադորոշել ճշմարտությունը, ցեվացումեն և մարդկային խոսքը վիճակագրական հաշվարկներեն։ Մշակույթի և գրթության վերադեսության վերադեսուչ կարդինալ Խոսե Տոլենտինո Դ. Մենդոսան անդրադառնալով համակոմարի խորակիրին բահբանել մարդկային ցայներն ու դեմքերը հայտարարեց, որ այս նախադասությունը հավատքի տվանանք է հանդեպ մարդկության։ Ըստ կարդինալին քրիստոնեական և դասական ավանդության մեջ դեմքն ու ցայնը լույսի պես հստակ հատկանիշեր են, որոնք կպնորոշեն փոխհարաբերությունը։ Մարդ արարածը միշտ կկերազանցե հաշվարկները, ան խորուրդ է և գոչ։ Համակումարի քննարկումները կենտրոնացան 4 հիմնական թեմաներու շուրջ, որոնք կախված են քահանայապետի պատգամեն։ Ձևացում և վավերականություն, ինչպես թիմակրավել գեղձիկի տարածումը և հարաբերություններու մեքենայացումը, ընկերային անհավասարություն, արդյոք արեստական բանականության ձևերը գխորացնեն խտրականությունն ու արգա անհավասարությունները, մարդ արեստակիտություն դաշինք, ինչպես ստեղծել պատասխանատու գարաբարման համագարկմը, գրթություն, ինչպես զարգացնել քննադատական մտածողությունը նոր սերունդի մոտ, որպեսզի անոնք չզիջին իրենց բանականությունը մեքենաներուն։
2: Գազայի մեջ մարդասիրական մեծ տակնապ միջազգային լրության ներքո։ Գազայի կոդի մեջ կշարնակվի ձանր մարդասիրական տակնապը, մինչ միջազգային լրատվամիջոցներու ուշադրությունը հետզհետե գնվազի այս հագամարդության հանդեպ։ Մագի մարդասիրական գործերու համագարկման գրասենյակի վերջին զեկույցին համաձայն բնակչության մեծ մասը դակավին գդարաբի դեղահանված վիճակի մեջ զուրկ անվտանգութենե, ինչպես նաև բժշկական խնամքե և հիմնական գարիկներու բավարար հասանելիութենե։ Առողջապահության համաշխարհային գազմագերբության տվյալներով ավելի քան 43,000 անձեր ստացած են մնայուն վնասվածքներ, ներառյալ անտամահատումներ, այրվածքներ և ողնահարի վնասներ։ Վիրավորներում մեծ մասը երեխաներ են, և այսօր ավելի քան 50,000 մարդ ըստաբ վերականգնողական խնամքի գարիքն ունին, սակայն կոդին առողջապահական կառույցները խորապես վնասված են կամ զրկված հիմնական սարքավորումները։ Մարդասիրական գազմագերբությունները միաժամանակ կթադավարդեն օգնություններու ներմուծման խիստ սահմանապագումները, վարելանյութի պակասը, ներածման արգելքները և քանթված ենթակառուցվածքները կխոչընդոտեն արդագարգ իրավիճակին արդյունավետ արձագանքելու հնարավորությունը։ Չուրի հասանելիությունը նույնպես կմնա դակնաբալի, գրեթե ամբողջ արգա չուրը խմելու բիդանի չէ, իսկ չրմուղի ցանցերու մեծ մասը ամբողջությամբ ավերված է։ Այս բոլորին զուգահեռ հազարավոր ընտանիքներ կշարունակեն ապրիլ փլատակներու մեջ անապահովության և ծայրահեղ աղքատության պայմաններուն տակ ճգնաժամի մեջ, որ իր ամբողջ ձանրությամբ հետզհետե ենթարկված է աշխարի գողմ է մորցվելու վտանգին։
0: Մխիտար ապահոր մահվան 275-րդ հոբելյան։ Մխիտար ապահեր Մխիտարյան Միապանջյան հիմնադիրը հաղորդաշարը պատրաստեց Մխիտարյան Միապանջյան ուխտեն հայր սերով Վարդապետ Չամորյան։
3: Մխիտար գազմագերբե իրենց արորյա գյանքը Վենեդիգի մեջ։ Մխիտար եւ իր աշակերտները Վենեդիգի մեջ առաջին շրջանին շատ դժվար օրեր գանցնեն։ Ամեն տեսակ նեղություն շրջաբադարձ էր զիրենք։ Օդարության մեջ անդեղյակ դեղվույն լեզվին և սովորություններուն բոլորովին նոր միջավայրի մեջ հայտնված էին։ Միաժամանակ թրամի սղությունը գնեղ էր զիրենք։ Իրենց հետ պերած 250 տահեգանը արդեն շատոնց ձախսված էր դան բարձկը վճարելու, նվազակույն գահգարասիով ապահովելու և նոր կլխարգ ու ոտնաման քնելու համար, և Մխիտար ստիպված էր բարեկամեմը բարդկով 150 տահեգան առնել։ Մխիտար գտի մե Վենետգեցի ծանոթ սեբուհներուն, որոնց բարեկամությունը մեթոնի օրերեն գվայլ էր։ Անոնց միջամտությամբ իրավունք կստանան բադարակելու Վենետիգի 5 եգեղեցիներու մեջ, և հետևապար բադարակուցներով կաբահովեն իրենց օրաբահիգը։ Այդ ժամանակները յուրաքանչյուր բադարակուց մոտավորապես 30 սոլդո, այսինքն լումա էր, որ գպավարարեր օրվան հիմնական ուդեստեղենը ապահովելու հացով և համեստ կդոր մծուգով կամ միսով։ Մխիտար գբադարակեր ժողովրդապետի դան մեջ գտնվող փոքրիկ մադուրիին մեջ, իսկ աշակերտները ամեն առավոտ ժամերկութենեն ետք 5 դարբեր ուղություններով և 2 հերթապոխով կմեկնեին իրենց հատկացված եգեղեցիները։ Հոն հասնելով, պետք է սպասեին, որ իրենց կարգը կար, որպեսի գարենային բադարակել։ Եգեղեցվո մեջ բադարակի մոներգա գտնվելով և կամ ավանդադան մեջ առանցին, կամ պովպեին և բադարակի մադուցանելու նախավադրաստական աղոտքները կգադարեին։ Աբա բադարակել է ետք, անմիջապես ուղիղ դուն գվերատարնային առանց աջ ցախ թեքերելու, հետաքրքրասիրությամբ ուշանալու և կամ ավելորդ խոսակցություններու բռնվելու։ Դուն հասնելով, որ արդեն իրենց համար վանքի վերածված էր, գնվիրվեին իրենց ուսման, ընթերցումին և կամ ընթորինագելու դարբեր ուսումնական քիրքերը, որ Մխիտար ապահայր կթարգմաներ։ Զանգագի ղողանչով մադուր գհավաքվեին գեսորվան ժամերկությունը գադարելու և ապա միասնապար գճաշեին։ Եվ քանի որ եղբայրներեն ոչ մեկը Վենետիգ եկած էր, բոլոր ծառայությունները հերթականությամբ փոխնի փոխ կգադարեին։ Ժամանակակիրը հայր Մատթեոս կգրե. «Բացի 2 ավակ վարդապետներեն, բոլորս բադանի նորնձայի նման Աստուծո շնորհքով կենթարկվեինք Մխիտար ապահովորդի երագության, ուրախ ու զվարթ, կարծես նորնձայրանի մեջ լայինք այդ տան մեջ»։ Ժամը հանգիստ ընել է ետք, գրգին բոլորը գնվիրվեին իրենց ուսման, մինչև երգոյան ժամերկության բահը, որու հաջորդեր միասնապար գադարված մտածական աղոթքը։ Ընթրիքեն ետք ալ ժամը միասին գանցնեին, և ապա յուրաքանչյուրը իր սենյակը քաշվելով խղճի քննությունը կգադարեր և Աստուծո հանձնվելով քունի գանցներ։
0: Սիրելի հայրենագիցներ, ունգընտրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը։ Ձեզ մեր հրաշեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ անուն Հիսուսի, բարավոր յալ եղեցի, լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Անուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Լույսի խորհուրդները։ Լույսի առաջին խորհուրդը՝ Հիսուսի մկրտությունը։ Գլուսավորվին քեզ մե, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև հրճվեցար քու որդիդ մկրտությամբ խորհրդանան քեզին մեջ։ Այն օրերուն Հիսուս Գալիլեայի Նազարեթ քաղաքեն եկավ և Հովաննեսեն մկրտվեցավ խորհրդանանի մեջ, և ճուրեն ելնելու պահուն տեսավ երկինքը ճեղքված և Աստուծո հոգին, որ աղավնիի նման գիչներ իր վրա։ Երկինքեն ցայն մը լսվեցավ, որ գսեր. «Թունես, իմ սիրելի որդիս, քեզի հաճեցա»։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Բարքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր, որ միշտ հիշենք թե մգրդությամբ մենք եւս Սուրբ Հոգին ըստացած ենք։ Լույսի երկրորդ խորուրդը, Գանայի հարսանիկը։ Գլուսավորվին քեզմե, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև թուն միջնորդեցիր Հիսուսիդքով գադարելու իր առաջին հրաշքը Գանայի հարսանիկին։ Երբ քինին բացեցավ, Մայրը ասավ Հիսուսին. Քինի չունին, այնտեղ գային քարե 6 սափորներ, որ սահմանված էին հրյաներու լվացումներուն, և որոնց մեջ յուրականչյուրը 2 կամ 3 մար դարողություն ուներ։ Հիսուսը ասավ սպասավորներուն. Սափորները լեցուցեք ջուրով, և մինչև բերանը լեցուցին զանոնք, ապա ասավ անոնց. Հիմա արեք ու դարեք սեղանաբեդին, և անոնք դարին։ Սեղանաբեդը հազիվ ճաշագեց ջուրը, որ քինի դարձած էր, և չէր գիտեր, թե ուրգե երադիգա, թե բետ սպասավորները, որ ջուրը լեցուցին, գիտեին։ Այս եղավ սկիզբը հրաշքներուն, զորս արավ Հիսուս Գալիլեայի Գանա քաղաքին մեջ, և անով հայտնեց իր պարկը, և աշակերտները հավատացին իրեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, զիքոյե արքայություն եւ զորություն եւ պարք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգուին սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Ով Մայր սիրելի, մեր մոտ եղի միշտ, օգնելու համար մեզի, որ կյանքի դժվարություններուն մեջ քու որդիդ վրա տնենք մեր հույսը։ Լույսի երրորդ խորհուրդը, Աստուծո արքայության ավետումը։ Գլուսավորվին քեզ մե, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև ապրեցար քու որդիդ արաքելական կյանքը, որուն ընթացքին ան ավետեց Աստուծո արքայությունը։ Հովաննեսի մատնվել են ետք, Հիսուս Գալիլեա եկավ, և Աստուծո ավետարանը քարոզելով գսեր. Ժամանակը լրացած է, և Աստուծո արքայությունը հասած։ Աբաշխարեցեք և հավատացեք ավետարանին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, եկեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որպես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որպես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, զիքոյե արքայություն և զորություն և փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգուին սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Ով Մայր կթարատ, օգնե մեզի որ քեզի նման, որդիդ կողքին մնանք, երբ ան իր ավետարանը գհրճագե մարդոց։ Լույսի չորորդ խորուրդը, Հիսուսի այլագերբությունը։ Գլուսավորվին քեզ մե, ով Սուրբ Կույս Մարիամ, որովհետև քու որդիդ Հիսուս Քրիստոս իր արաքյալներուն առջև բայձարագերբվեցավ թափոր լերան վրա։ Վեց օր ետք Հիսուս իր հետ նարավ Պետրոսը, Հակոբոսը և անոր եղբայրը Հովաննեսը և զանոնք առանցին բարձր լերմահանեց, և անոնց առջև գերբարանափոխվեցավ։ Երեսը արեքագի նման լուսավորվեցավ, ըսկեսները լույսի նման սպիտակ եղան։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Ով Մայր, հայցե մեզի համար քու որդիեց, որ մենք եւս անոր փարագից լանք երգնային թափորին մեջ։ Լույսի 5-րդ խորուրդը։ Հիսուս սուրբ հաղորդությունը գահաստատե։ Գլուսավորվին քեզմե, ով սուրբ գույս Մարիամ, որովհետև մասնագից եղար քու որդիի հաստատած ամենասուրբ հաղորդության խորուրդին վերնադան մեջ վերջին ընթրիկին։ Հետո Հիսուս հաց առնելով քոհացավ, մանրեց, դվավ անոնց եւ ասավ. «Այս է իմ մարմինս, որ դրված է ձեզի համար, ասիգա իմ հիշադակիս համար արեք»։ Նույնպես ընթրիկեն վերջ բաժակն առնելով ասավ. «Այս բաժակը նոր ուխտն է իմ արյունովս, որ գտապվի ձեզի համար»։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Ով Մայր մարմնացյալ Աստուծո, արժանի ըրե մեզ քեզի հետ սեղանագիցը լալու երգնային խնջույքին, երգինքի արքայության մեջ։ Ողջլեր Թակուհի, ողջլեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը եւ հույսը, ողջլեր քեզի գաղաղագենք Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ։ Եվ արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչկերդ, եւ ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրհնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գաբավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրգե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փառավորյալ եւ օրհնյալ Սուրբ Գույս, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iesusi, paravorial ierici.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Ինչ շաբթիկ 21 մայիս 2026 հարկելուն ընտիներ Վատիկանի ցանասպիրեն եւ Վատիկան նյուզեն ողջույն։ Ահա վասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բավարտակությունը։ Լևոն 14-րդ քանանեբեդը Վատիկանի մեջ ընդունեց Սուրբ Աթորի մոտ նոր անշանակը՝ դեսպաները։ Նույն սրբություն ընդունեց հավատացյալներու միություններու եւ եղեցական շարժումներու եւ նոր համայնքներու ադենաբեդերը։ Լևոն 14-րդ բաբի այցելությունը Վատիկանի աշխատի դարան։ Արեստական բանականություն Վատիկանի մեջ քննարկում բարոյակիտության լրատվամիջոցներու եւ մարդկային աբակայի շուրջ։ Գազայի մեջ մարդասիրական դակնապ միջազգային լրության ներքո։ Հաղորդումը կպագենք Մխիթար ապահովնավիրված այսօրվան հաղորդաշարով։

0: Լևոն 14-ը բաբին բատկամը սուրպատորի մոտ նորանշանակ դեսպաններուն։ 5-7-ի 21 մայիս 2026-ին առավոտյան սուրպատորի մոտ իրենց հավադարմակրերը ներգայացուցին շարկմը երգիներու նորանշանակ հրոմ չպնագող դեսպաններ։ Սրպազան քահանայապետ Լևոն 14-րդ Վատիկանի մեջ ընդունեց Սիերա Լեոնի, Բանգլադեշի, Եմենի, Ռուանդայի, Նամիբիո, Մավրիգոսի, Զադի և Սրի Լանկայի արդագարկ և լիազոր դեսպանները անոնց առաքելության պաշտոնական մեկնարգին արտիվ։ Իր ողջույն խոսքի մեջ նորին սրբությունը փոխանցեց իր աղոթներն ու հարգանքի մաղթանքները համապատասխան երգիներու պետության ղեկավարներուն և քաղաքացիներուն, ապա հանդես եկավ միջազգային իրավիճակին վերաբերող կարևոր պատգամավորմամբ։ Ակնարկելով մերձավոր արևելքի և համաշխային տարածքի դիրող գացության ու հոգեկարության դոնի մոտեցման, քահանայապետը մաղթեց, որ Սուրբ Հոգիի ներշնչած միության տեսլականը, որ վախը կփոխագերբե գացության, իսկ բաժանումը միության, առաջնորդ է նաև դիվանագիտական աշխարհը։ Անհրաժեշտ է, որ ասկերու միջև գալուցական հարաբերությունները ձաղգին, դժմարիտ բացվածքի, փոխատարձ հարգանքի և պատասխանատվության համատեղ ըսկացումի միջոցով, ըսավ սրբազան հայրը։ Լևոն 14-րդ վերահաստատեց ընթացիկ տարվան հունվար ամսում դիվանագիտական կազմին ուղաց իր գոչը, ահազանգելով, որ ներկայիս խաղաղությունը հաջող կպնդրվի զենքերով միջոցով, սեփական քերիշխանությունը բարդացրելու համար։ Անհայտնեց, որ հրադապ պահանջ է վերադառնալ այնպիսի դիվանագիտությանը, որ կխթանե երկխոսություն և համախոհություն, կպնդրե բոլոր երկկողմանի տարածաշրջանային և բազմակողմանի մակարդակներու վրա։ Բաբլ շեշտեց, որ հարաբերություններու մեջ վստահության վերականգնումը կպահանջի բարերու հստակություն առանց նենկապոխումներու կամ դժնամանքի, ինչպես նաև սեփական շահերը ինչպես ընդհանուր բարեկի զոհելու պատրաստակամություն։ Իր խոսքի մեջ քահանայապետը հատուկ անդրադարձ կատարեց 2025-ի հոկտեմբերին հրադարակված դիլեքսի դե առաքելական հորդորակերին, նշելով. Ոչ մեկ ազգ, ընկերություն կամ միջազգային կարգ գտնա արտար և մարդկային գոչվիլ, եթե իր հաջողությունը կչապե սոսկ ուժով կամ պարկավաճումով, անտեսելով անոնց, որոնք կյանքը գանցնեն լուսանցքի վրա։ Անգոչուղեց դիվանագետներուն և միջազգային կազմակերպություններուն վերակենտանացնելու համերաշխության ոգին, որպեսի աշխարհակաղակական լարվածությամբ մասնատված ներկա աշխարհի մեջ ստեղծվին հանդիպման և միջնորդության նոր տարածքներ։ Ջարի ավարտին նորին սրբությունը հավաստիացուց, որ Վատիկանի պետական կարգավորությունն ու Հրոմի Կուրիայի վերադեսչությունները պատրաստ են ամենայն ճերմությամբ աջակցելու դեսպաններուն իրենց բարձր առաքելության մեջ և ԱՍՀ արդ օրնությունները հայցեց անոնց և անոնց ընտանիքներուն և ներգայացուցած ասկերուն վրա։
1: Եկեղեցվոր աշխարական առաջնորդները պետք է խթանեն թափանցիկություն, եղբայրական մոտիկություն և համայնքային զատորոշում, ըսաց է Լևոն 14-րդը։ 5-7-ի 21 մայիսին սրբազան քահանայապետը ունկնդրություն շնորեց աշխարականներու ընտանիքի և կյանքի վերատեսչության կողմէ խթանված հավատացյալներու միություններու, եկեղեցական շարժումներու և նոր համայնքներու ատենապետերուն։ Անոնց ուղաց իր պատգամին սկիզբը սրբազան պապն անդրադարձավ եկեղեցվոր կառավարման, ընդգծելով, որ ամեն ընկերային միավորի մեջ կզգացվի հարմար անձեր և կառույցներ ունենալու անհրաժեշտությունը, որոնք կստանձնեն հասարակաց կյանքի առաջնորդումն ու համադրումը, որպեսի համայնքը աճի վայր է լա իր անդամներու համար։ Առայդ նորին սրբությունը բացատրեց, որ եկեղեցվո կառավարումը չի բխեր անոր անդամներու կրոնական կարիքները համակարգելու պարզ անհրաժեշտութենը, այլ պետք է ձգտի հավատացյալներու հոգևոր բարօրության։ Պապն ապա շարունակեց նշելով, որ աշխարական միությունները ներս կառավարում աշխարականներուն համապատասխան համայնքներու կողմէ վստահիլը ազատ ընտրություններու պտուղ է։ Համատեղ զատորոշման արտահայտություն, որ թույլ կուտա, որ բոլորի ձայնը ազատորեն արտահայտվի։ Սրբազան քահանայապետը մատնանշեց Սուրբ Հոգուին այս պարգևի ընդունման 3 հետևանքները։ Առաջին, անիկա պետք է լայի շահ բոլորին։ Երկրորդ, երբեք չի կրնար պարտադրվիլ վերեն, և երրորդ, ենթակա է հովիվներու դատողության, որոնք կհսկեն շնորներով ավերականության և անոնց ուղիղ գործածության։ Կառավարման մեջ քանի մահատկանիշներ միշտ պետք է առկա լանես Լևոն Պապի՝ փոխադարձ լսողություն, համապատասխանատվություն, թափանցիկություն, եղբայրական մոտիկություն և համայնքային զատորոշում։ Նորին սրբությունը խորհրդացեց ապա եկեղեց ոմեջ աշխարական առաջնորդներու մարգարեական դերի մասին, նշելով, որ այդ մեկը կպահանջել լսել արդի հովական կարիքները նոր մարտահրավերներուն արձագանքելու համար։ Պատկանելիությունը սավան վավերական և արդյունավետ է, երբ չի սահմանափակվիր միայն ներքին խմբակային գործունեությունների մասնակցությամբ, այլ կմեկնաբանե ժամանակներու նշանները և կտարածվի դեպի դուրս հասնելով բոլորին, ժամանակակից մշակույթին և առաքելության տակավին չբացահայտված ոլորտներուն։ Աշխարական միություններն ու եկեղեցական շարժումները կոչված են ընդունելու հաղորդությունը իրար միջև և համ ընդհանուր եկեղեցվո հետ։ Ասկե մեկնելով, Լևոն Պապը հրավիրեց աշխարական առաջնորդները ըլլալու հեզության, անձնորացության և դեպի եղբայրներն ու համայնքը անշահախնդիր սիրո վկայության օրինակներ, իբրև իրենց շարժումներու շնորհապարգևներու գրողներ։ Յուրաքանչյուր իսկական շնորհապարգև արդեն իսկ կներառե հավատարմություն և բացություն եկեղեցվո նկատմամբ։ Պահպանեցեք և Աստուծո շնորհքով աճեցուցեք այս բոլոր պարգևները, եկեղեցին կզորակցի և կառաջնորդե ձեզի, եղավ Լևոն Պապի եզրափակիչ հորդորը։
2: Լևոն 14-րդ սրբազան քահանայապետին այցելությունը Վատիկանի Աստղադիտարան։ Մայիս 19-ին գեսորեն ետքը Լևոն 14-րդ սրբազան քահանայապետը այցելեց Վատիկանի Աստղադիտարանը, Սպեկոլա Վատիկանա։ Քահանայապետին համար այս եղավ երկրորդ այցելությունը նախորդ տարվան հուլիս 20-ին գադարած այցեն ետքը։ Զորան գադարած էր Լուսնի վրա մարդու վայրեջքի 56-րդ տարեդարձին առիթով։ Քահանայապետական ամառանոց Կաստել Գանդոլֆոյի մեջ գտնվող Աստղադիտարանի մեջ Լևոն 14-րդ պապը դիմավորվեցավ Վատիկան քաղաքպետության կառավարչության նախագահ Գուի Ռաֆայելլա Պետրինիի, ինչպես նաև ընդհանուր քարտուղար Էմիլիո Նապա արքեպիսկոպոսին և պաստապան Ջուզեպե Պուլիզի Ալիպրանդիի գոմե։ Ներգային նաև միջի այլոց Աստղադիտարանի դնորեն Հիսուսյան հայր Ռիչարդ Անտոնի դե Սուզան և իր նախորդը միապանագից հայր Գեյ Կոնսոլմանյոն, որ ներգայիս Վատիկանի Աստղադիտարանի հիմնադրամի նախագահն է։ Հաստատության մատրամի մեջ կատարված Գարջ Աուտկեմի հետ սրբազան պապը հանդիպեցավ և ողջունեց կրոնական, գիտական և աշխարհիկ անձնագազմը։
0: Արեստական բանականություն, Վատիկանի մեջ կնարգում, փարոյակիտության, լրատվամիջոցներու և մարդկային աբակային շուրջ, լրակրության, դեղեկատվական արեստակիտության, գրթության և փարոյակիտության ոլորտներու միջազգային փորձակետներ համախմբվեցան Կայանապետական Ուրբանյան համալսարանին մեջ հաղորդակցության վերադեշության կողմէ կազմակերպված համակումարին։ Սույն նախաձեռնությունը տեղի ունենա ընկերային հաղորդակցության համաշխարհային օրվան ձիրեններ, երբ Սուրբաթորը կպատրաստվի թիմակրավել արդի ժամանակներու ամենավճռական մարտահրավերներից մեկը, ինչպես պահպանել մարդկային դեմքը, ցայնն ու մտածողությունը ալգորիթմերու տարաշրջանին։ Այս համակումարը կնախորդի Լևոն 14-րդ պապին անցանիկ շրջապերականին Մանիֆիկա Ումանիտասի, որ լույս պիտի տեսնե մայիս 25-ին և ամբողջությամբ նվիրված բիդելա արեստական բանականության տարաշրջանի մարդ անհատի պաշտպանության։ Համակումարի բացման խոսքի մեջ հաղորդակցության գրասենյակի վերադեսուչ Պաուլո Ռուֆինի շեշտեց, որ բահբանել բարը գրավորական հասկացողությունը չէ, այլ սիրով խնամելու և պատասխանատվություն ստանցելու աշխուժ գործընթաց։ Ռուֆինին լուրջ մտահոգություն հայտնեց մարդկային մտքի աստիճանական փոխանցման վերաբերյալ։ Ամենամեծ վտանգը այն է, որ գրավորական երբով ընդունինք, թե գիտելիքը այլևս մեզի չի պատկանիր, և թե մեր իսկ ստեղծած ալգորիթմներն ու հարտակները գտնան մեր փոխարեն մտածել։ Անավերծուց, որ դեղեկատվական այս նոր դերույթի մեջ անհրաժեշտ է ստագորեն զադորոշել ճշմարտությունը, ցեվացումեն և մարդկային խոսքը վիճակագրական հաշվարկներեն։ Մշակույթի և գրթության վերադեսության վերադեսուչ կարդինալ Խոսե Տոլենտինո դե Մենդոսան, անդրադառնալով համակումարի խորակիրին բահբանել մարդկային ցայներն ու դեմքերը, հայտարարեց, որ այս նախադասությունը հավատքի թվանանք է հանդեպ մարդկության։ Ըստ կարդինալին քրիստոնեական և դասական ավանդության մեջ տեմպն ու ձայնը լույսի պես հստակ հատկանիշեր են, որոնք կպնորոշեն փոխհարաբերությունը։ Մարդ արարածը միշտ կքերազանցե հաշվարկները, ան խորուրդ է և գոչ։ Համակումարի քննարկումները կենտրոնացան 4 հիմնական թեմաներու շուրջ, որոնք կախված են քահանայապետի պատգամեն։ ծևացում եւ վավերագանություն, ինչպես թիմակրավել գեղձիկի տարածումը եւ հարաբերությունների մեքենայացումը, ընկերային անհավասարություն, արդյոք արեստական բանականության ծևերը գխորացնեն խդրականությունն ու արգա անհավասարությունները, մարդ արեստագիտություն տաշինք, ինչպես ստեղծել բադասխադու գարաբարման համագարկմը, գրտություն, ինչպես զարգացնել քննադատական մտածողությունը նոր սերունդի մոտ, որպեսզի անոնք չզիջին իրենց բանականությունը մեքենաներուն։
2: Գազայի մեջ մարդասիրական մեծ տակնապ միջազգային լրության ներքո։ Գազայի կոդի մեջ կշարնակվի ձանր մարդասիրական տակնապը, մինչ միջազգային լրատվամիջոցներու ուշադրությունը հետզհետե գնվազի այս հագամարդության հանդեպ։ Մագի մարդասիրական գործերու համագարկման գրասենյակի վերջին զեկույցին համաձայն բնակչության մեծ մասը դակավին գդարաբի դեղահանված վիճակի մեջ զուրկ անվտանգութեն է, ինչպես նաև բժշկական խնամք է և հիմնական գարիքներու բավարար հասանելիութեն է։ Առողջապահության համաշխարհային գազմագերբության տվյալներով ավելի քան 43,000 անձեր ստացած են մնայուն վնասվածքներ, ներառյալ անտամահատումներ, այրվածքներ և ողնահարի վնասներ։ Վիրավորներում մեծ մասը երեխաներ են, և այսօր ավելի քան 50,000 մարդ ըստաբ վերականգնողական խնամքի գարիքն ունին, սակայն կոդին առողջապահական կառույցները խորապես վնասված են կամ զրկված հիմնական սարքավորումները։ Մարդասիրական գազմագերբությունները միաժամանակ կթադավարդեն օգնություններու ներմուծման խիստ սահմանապակումները, վարելանյութի պակասը, ներածման արգելքները և քանթված ենթակառուցվածքները կխոչընդոտեն արդագարգ իրավիճակին արդյունավետ արձագանքելու հնարավորությունը։ Չուրի հասանելիությունը նույնպես կմնա դակնաբալի, գրեթե ամբողջ արգա չուրը խմելու բիդանի չէ, իսկ չրմուղի ցանցերու մեծ մասը ամբողջությամբ ավերված է։ Այս բոլորին զուգահեռ հազարավոր ընտանիքներ կշարունակեն ապրիլ փլատակներու մեջ անապահովության և ծայրահեղ աղքատության պայմաններուն տակ ճգնաժամի մեջ, որ իր ամբողջ ձանրությամբ հետզհետե ենթարկված է աշխարհի կողմէ մորցվելու վտանգին։
3: Մխիտար ապահոր մահվան 275-րդ հոբելյան։ Մխիտար ապահեր Մխիտարյան Միապանչյան հիմնադիրը հաղորդաշարը պատրաստեց Մխիտարյան Միապանչյան ուխտեն հայր Սերոբ Վարդապետ Չամուրլյան։
4: Մխիտար գազմագերբե իրենց առօրյա գյանքը Վենեդիկի մեջ։ Մխիտար և իր աշակերտները Վենեդիկի մեջ առաջին շրջանին շատ դժվար օրեր գանցնեն։ Ամեն տեսակ նեղություն շրջապատառ էր իրենք։ Օդարության մեջ անդեղյակ դեղվույն լեզվին և սովորություններուն բոլորովին նոր միջավայրի մեջ հայտնված էին։ Միաժամանակ թրամի սղությունը գնեղ էր իրենք։ Իրենց հետ պերած 250 տահեգանը արդեն շատոնց ձախսված էր դան բարձկը վճարելու, նվազակույն գահգարասիով ապահովելու և նոր կլխարգ ու ոտնաման քնելու համար, և Մխիտար ստիպված էր հարեգամեմը բարդքով 150 տահեգան արդնել։ Մխիտար գտի մե վենետգեցի ձանոտ սեբուհներուն, որոնց պարեգամությունը մեթոնի օրերեն գվայլեր։ Անոնց միջամդությամբ իրավունք կստանան բադարակելու Վենետիգի 5 եգեղեցիներու մեջ, և հետևապար բադարակուցներով կաբահովեն իրենց օրաբահիգը։ Այդ ժամանակները յուրականչուր բադարակուց մոտավորապես 30 սոլդո, այսինքն լումա էր, որ գպավարարեր օրվան հիմնական ուդեստեղենը աբահովելու, հացով և համեստ գդոր մծուգով կամ միսով։ Մխիտար գբադարակեր ժողովրդապետի դան մեջ գտնվող փոքրիկ մադուրիին մեջ, իսկ աշակերտները ամեն առավոտ ժամերկութենեն ետք հինգ դարբեր ուղություններով և երկու հերթափոխով կմեկնեին իրենց հատկացված եկեղեցիները։ Հոն հասնելով, պետք է սպասեին, որ իրենց կարգը կար, որպեսի գարենային բադարակել։ Եկեղեցվո մեջ բադարակի մաներգա գտնվելով և գամ ավանդադան մեջ առանցին, գամ պովպեին և բադարակի մադուցանելու բնախավադրաստական աղոտքները կգադարեին։ Աբա բադարակել է ետք, անմիջապես ուղիղ դուն կվերադառնային առանց աջ ցախ թեքերելու, հետաքրքրասիրությամբ ուշանալու և գամ ավելորդ խոսակցություններու բռնվելու։ Դուն հասնելով, որ արդեն իրենց համար վանքի վերածված էր, կնվիրվեին իրենց ուսման, ընթերցումին և գամ ընթորինագելու դարբեր ուսումնական քիրքերը, որ մխիթերապահայր կթարգմաներ։ Զանգագի ղողանչով մադուր կհավաքվեին գեսորվան ժամերկությունը գադարելու և ապա միասնապար կճաշեին։ Եվ քանի որ եղբայրներեն ոչ մեկը Վենետիկ եկած էր, բոլոր ծառայությունները հերթականությամբ փոխնի փոխ կգադարեին։ Ժամանակակիրը հայր Մատթեոս կգրե. «Բացի երկու ավակ վարտաբետներեն, բոլորս բադանի նորնձայի նման Աստուծո շնորհքով կենթարկվեինք մխիթարապահորդ աստիերագության ուրախ ու զվարթ, կարծես նորնձայրանի մեջ լայինք այդ տան մեջ»։ Ժամը հանգիստ ընել է ետք, գրգին բոլորը գնվիրվեին իրենց ուսման, մինչև երգոյան ժամերկության բահը, որ ու հաջորդեր միասնապար գադարված մդաձյական աղոտքը։ Ընթրիքեն ետք ալ ժամը միասին գանցնեին, և ապա յուրաքանչյուրը իր սենյակը քաշվելով խղճի քննությունը կգադարեր և աստուծո հանձնվելով քունի գանցներ։
3: Սիրելի հայրենագիցներ, ունգնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը։ Ձեզ մեր հրաշեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի, պարավորյալ եղիցի, լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

Die Trommeln rufen zu den Waffen. Washingtons Mark.